0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ja sam sasvim ja kada je i moja koža u najboljoj formi. 25.7. posjetite DM Ljetni kutak u Banja Luci na trgu ispred robne kuće Boska. Jer vas očekuju besplatan pregled kože dermoskopom, savjetovanje dermatologa, osvježenje i zabavni sadržaj. DM Ljetni kutak za vas je otvoren u terminima od 10 do 13 i od 16 do 19 sati. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najveći

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska prodimljena kobasica kilogram 13,99, limun kilogram 2,99, sok breskvar nektar 1,5 litar 2,5 marke, jaja M klasa Petito 10 komada 1,99, kombinovani frižider gorenje 550, mašina za suđe gorenje 565 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: Supernova.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kork Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan, pola litra 0,69. Zato kupovina u Korku ima smisla. Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
1: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
0: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
1: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
0: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim nadmadracima, zaštitama za madrace i dekama i do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro. Kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS. Mjesto dobre kupovine.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Kada razgovaram sa političkim liderima u Bosni i Hercegovini ili ih slušam u javnosti, gotovo svi deklarativno kažu da žele članstvo u Europskoj uniji. Ali sudeći po onome što sam vidio tokom protekle dvije godine, moram da priznam da imam određene sumnje. Od novembra prošle godine, kada je reformska agenda usvojena, pa do danas, do kraja jula, još nismo ni počeli njeno stvarno sprovođenje. Zbog toga moram zaključiti da ono što se govori u principu nije praćeno konkretnim djelima, izjavio je Luigi Soreca, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države su uvele nove carine za više od 60 zemalja u svijetu u visini od 10-12,5% na svu robu, što uključuje gotovo 100% uvoz u tu zemlju. Među pogođenima su Europska unija, Velika Britanija i Kina, a kao povod za nove carine su navodne zloupotrebe korištenja prisilnog rada u proizvodnji robe koja se izvozi na američko tržište. Prema dokumentu koji je objavila Kancelarija trgovinskog predstavnika Sjedinjenih Država, među pogođenim zemljama nema zemalja Zapadnog Balkana. To znači da za razliku od prethodnih mjera, ovoga puta nisu ciljane zemlje regiona, a pošteđena je i Bosna i Hercegovina. Sjedinjene Države su za sada ukinule carine od 35% na uvoz robe iz Srbije. Ovo je izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da Teheran neće biti podređen Sjedinjenim Američkim Državama niti će da toleriše jezik prijetnji. Jemenski Huti negirali su da su zatvorili strateški Moreus Babel Mandeb koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv, navodeći da su njihove pomorske operacije strogo ograničene na blokadu protiv Saudijske Arabije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz najavili su nakon pucnjave i dva napada nožem izvedena u četvrtak niz novih mjera usmjerenih na suzbijanje aktivnosti Palestinaca na zapadnoj obali, uključujući izgradnju novih naselja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su mu kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin prenijeli da te dvije zemlje neće prodavati oružje Iranu, ocijenivši da bi takav potez bio protiv njihovih interesa. Ruska vojska je izvela udar visokopreciznim oružjem na luku Nikolajev u Ukrajini i tom prilikom su uništena dva tegljača. Ruske snage su bacile dvije avionske bombe na Slavjansk, ubivši petoro ljudi i ranivši devetoro. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gdje se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale jedno od važnijih vojnih preduzeća u Kirovu, kao i naftni objekat udaljen 1350 km. Predsjednik Ukrajine trebalo bi da se početkom sljedeće nedjelje sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, to je saopštio neimenovani zvaničnik Bijele kuće. Predsjednik Putin shvata da ja ne prodajem oružje Ukrajini, već zemljama NATO-a. One plaćaju punu cijenu za to, pojma nemam, gdje se dalje ono raspoređuje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Dvije velike vatrene stihije zapadno od Madrida su se spojile, a treća im se približava i požar je potpuno van kontrole. Prvi put u istoriji je zbog požara u Španiji proglašena vanredna situacija na nacionalnom nivou, a evakuisani su na desetine hiljada ljudi, prema nekim procjenama oko 25.000. Francuske vlasti naredile su potpunu evakuaciju poluostrava Cap Ferret, jednog od najpopularnijih turističkih odredišta na Atlantskoj obali. Oko 63.000 ljudi napustilo je to područje. I Francuska i Španija zatražile su pomoć Europske unije, jer su požari ozbiljno opteretili vatrogasne i spasilačke službe.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: A vozač Ferrarija Charles Leclerc ostvario je najbolje vrijeme na prvom slobodnom treningu uoči trke Formule 1 za veliku nagradu Mađarske. Drugi je bio Max Verstappen iz Red Bulla, dok je treće vrijeme imao vozač Ferrarija Lewis Hamilton. A kvalifikacije će biti vožene danas od 16 časova, dok je trka za veliku nagradu Mađarske zakazana za nedjelju u 15 časova. Tada i Pogačar nastavio je da demonstrira nadmoć na ovogodišnjem Tour de France i napravio još jedan veliki korak ka osvajanju pete titule na najprestižnijoj biciklističkoj trci na svijetu. Slovenački as slavio je u 19. etapi i još jednom potvrdio da je trenutno bez premca. Pogačarov podvig ujedno predstavlja najbolji rezultat na usponu Aip de Uez u istoriji tura, odnosno u posljednje 74 godine, koliko se ova legendarna dionica nalazi na trasi najveće biciklističke trke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Bijeljini sa indeksom 74, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Tuzli i Zenici 13, u Doboju i Prijedoru 14, u Bijeljini 17, u Mostaru i Neumu 19, a u Trebinju 20 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek povoljno u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina kilogram 9,95, šljiva kilogram 0,90, pivo Tuborg pola litra 0,90, desert Monte Cot 150 grama 2,25, staklo keramički šporet Vivax 550, zabrzivač škrinja Vivax 399 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Ovog vikenda u Kork Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051-305-600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: I ovog ljeta mjesto najbolje večeri je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Uživajte u vrhunskom ambijentu uz najveće muzičke hitove. U nedjelju 26. jula od 21 čas za vas pjeva kralj dobre atmosfere Enes Begović.
10: Dobro jutro ljubavi.
9: Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć. 26. jula od 21 čas. Enes Begović u Staroj Bašti.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Najveći

0: Lytter til det. Volkswagen.
1: Ja sam sasvim ja kada je i moja koža u najboljoj formi. 25.7. posjetite DM ljetni kutak u Banja Luci na trgu ispred robne kuće Boska. Jer vas očekuju besplatan pregled kože dermoskopom, savjetovanje dermatologa, osvježenje i zabavni sadržaj. DM ljetni kutak za vas je otvoren u terminima od 10 do 13 i od 16 do 19 sati. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta najoštrije osudio skrnavljenje i pljačku sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu i ocijenio da takvi postupci šalju poruku Srbima da nisu dobrodošli u Hrvatskoj. Pozvao je nadležne policijske i pravosudne organe da u najkraćem roku otkriju i privedu pravdi naredbodavce i počinioca tog vandalskog čina. To je saopšteno iz Saveza Srba iz regiona. Nažalost, smatra Linta, minimalne su mogućnosti da odgovorni budu uhapšeni i adekvatno kažnjeni, jer se to nije desilo u nizu prethodnih slučajeva širom Hrvatske. Kompanije INA i Petrol u Hrvatskoj uvele su ograničenja za točenje goriva na svim benzinskim stanicama nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene goriva koje bi značajno mogle biti povećane, posebno dizel. Na benzinskim pumpama postavljena su obavještenja o ograničavanju točenja goriva u kojima se napominje da je maksimalna količina goriva po jednom točenju ograničena na 300 litara. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da Teheran neće biti podređen Sjedinjenim Državama, niti će tolerisati jezik prijetnji. Jemenski Huti negirali su da su zatvorili strateški moreuz Bab el Mandeb, koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv, navodeći da su njihove pomorske operacije strogo ograničene na blokadu protiv Saudijske Arabije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz najavili su nakon pucnjave i dva napada nožem izvedena u četvrtak niz novih mjera usmjerenih na suzbijanje aktivnosti Palestinaca na zapadnoj obali, uključujući izgradnju novih naselja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su mu kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin prenijeli da te dvije zemlje neće prodavati oružje Iranu, ocijenivši da bi takav potez bio protiv njihovih interesa. Ruska vojska je izvela udar visokopreciznim oružjem na luku Nikolajevu u Ukrajini i tom prilikom je uništena dva tegljača. Ruske snage su ubacile dvije avionske bombe na Slavjansk, ubivši petoro ljudi, ranivši devetoro. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gdje se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Pet osoba je tokom noći povrijeđeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga u Rostovskoj oblasti Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske odbrambene snage napale jedno od važnijih vojnih preduzeća u Kirovu, kao i naftni objekat udaljen 1350 km. Predsjednik Rusije Vladimir Putin shvata da ja ne prodajem oružje Ukrajini, već zemljama NATO-a. One plaćaju punu cijenu za to, pojma nemam gdje se dalje ono raspoređuje, ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump. Naglo zahlađenje u regionu, koje je najavljivano danima, donijelo je i veliku promjenu vremena u Sjevernoj Makedoniji. Na Šarl planini je pao snijeg usred jula, kada mu vrijeme nije. Najviši vrh Popova šapka zabijelio se uprkos tome što je sredina ljeta. Na nadmorskoj visini iznad 2300 metara temperatura se spustila ispod nule.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ima veliku želju da nastupi na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, ali jedna činjenica kvari određene planove. Naime, olimpijski teniski turnir na igrama u Los Angelesu 2028. počeće samo tri dana nakon finala Wimbledona, što je izazvalo prve polemike čim je objavljen raspored takmičenja. To bi mogao da bude ogroman problem za sve igrače koji uspiju da prođu do osmine finala najvećeg teniskog turnira. LeBron James će u naredne dvije sezone biti igrač Philadelphia 76ersa. James je na društvenim mrežama objavio ime novog kluba, a kako prenose brojni mediji, potpisao je dvogodišnji ugovor vrijedan 8 miliona dolara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 15, u Tuzli 16, u Prijedoru 17, u Doboju 18, u Bijeljini 19, u Mostaru 21, u Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, dobri moj narode. E, ako ste se ponadali da neću doći i da ćete od mene odmoriti, uzalud ste se nadali. I ovu subotu se družimo, Irena, sa vama do 14 časova, pomažu Dragan i Banja i to sve srdno. Pomoć će mi svakako trebati, a očekujem da pomažete i vi. 828-828, Facebook stranica. Tu nam pišete, besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate i bigportal.ba da nas čitate. Više nego dovoljno za početak. Dobro jutro i dobro mi došli.

0: Pik. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport,

0: Etnu zabavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan, pola litra 0,69. Za

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim nadmadracima, zaštitama za madrace i dekama i do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: Najveći

Pa da vam budem iskrena, najradije bih ćutala dok ide ovakva muzika, jer kao da sam ja slagala komplet listu. Mudri odlučio da mi ovu subotu baš uljepša. Ne vjerujem da je to nesvjesno napravljeno. Još sjajni Haca Pejović je na listi, Ceca, Željko Šašić, uživat ćete u to sam sigurna, ali moram vam reći o čemu ćemo danas pročevrljati. O nekim mirisima, o danu crvenih cipela, utvrđeno zašto su Finci najsrećniji i nisu parice u pitanju, o mačkama, o cvijetu tikvice, onda o tome kad vas bilježi ona kamera koja uspije da registruje prekoračenje brzine, ko vraća kredit ako se razvedete, aha, onda neki posebni dijelovi ove naše zemljice, jedna tajanstvena močvara u Republici Srpskoj koja, vjerovali ili ne, krije ribu staru 450 miliona godina. Opasnosti koje vrebaju na kupalištima, hrana koja je podijelila svijet, a onda i neki mirisi, ono što vam se ne sviđa, što ne možete da podnesete kao miris, govori, kažu, po nešto o vašem karakteru. Jer subota je pa trebamo biti i ostati opušteni. Pravi se još jedan poseban, ali veliki sat, ne onaj ručni sa komplikacijama o kojem sam vam pričala, nego nemaju ljudi druga posla pa izmišljaju. Kaže, u planini se gradi sat koji treba da radi 10.000 godina, a zvono mu za sve to vrijeme neće dva puta odsvirati istu melodiju, vjerovali ili ne. O cijenama nekretnina na ovim našim prostorima, o ambroziji, o svašta nešto, kažem, većinu toga nećemo stići, ali stići ćemo sutra jer ja ću opet da vam dođem, ne vjerovali ili da. Da vidim ko nam je pisao, naš malac se javio iz Ljubljane. Elvid nas pozdravlja iz Lukavca, stavila sam pjesmicu na listu koju sam vam ostala dužna od juče. Almiru stala se drugog programa Big Radija, sluša nas u Sanskom mostu gdje je divno i sunčano i šalje nam sliku mosta i Sane naravno. Ruška je u Bugojnu, da se zna, i kad se ne javim ja sam sa vama. A ovo je novi početak novog dana, nove neispisane stranice našeg života, pa ajde onda da pišemo svježinom, da pišemo suncem i lijepim stvarima koje ćemo učiniti za sebe i druge. Predivno. Naša draga Vesna se prijavila, trucka se u busu, možda bi mogao, kaže, espresso sa šlagom, a najbolji se pije u Banja Luci. Stavit ću Peđu na listu, nećete me zbuniti i dobro vi nama došli u Banja Luku. Još jedna Vesna tu, ova iz Travnika. Onda pozdrav iz Grčke. Aco, Jovana, Jelena i Siniša. Malčice prkose i nama zato što se grčkaju. A Braletu i Gogiju Česmi naročito. Uživajte ljudići i hvala što ste sa nama. Vale nam se javio iz Bugarske, tanči sa nama, ona nas slušala, nije nas slušala, nego nas i sad sluša u Prijedoru. Vidjet ćemo ako ima ova pjesma, stavit ću je na listu, priznajem da nikad čula nisam. Stojanče iz Trošelja kaže, vidi, stigla. Stigla, šta ću drugo, nemam ja nekog izbora. Tanjuša iz Michigana, dobro ti nama došla, evo ja ću ti pomoći. Nema muzičke, neću se ni javljati jer nemam vremena, odoh. Uživaj, volim kad nemate vremena da se javite, a uživate. To mi je drago. Rale nas sluša na Tjentištu. Kaže, ovdje je sve ekstra, je lovo medo. Hvala vam puno, divno. Čuvajte ga. I još ćemo do Bukinja, naši Zlatko i Nada, tamo sa sve smokvom. Smokve su poslije breskvica, najljepše voće na svijetu. Aco Pejović, kad jednom prođe sve.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom kilogram 3,99, lubenica kilogram 0,50, sir mozzarella Megle 125 grama 2,29, omekšivač za veš Violet Sunset Ornel 1,6 litara 4,95, indukcijska ploča Vivax 75, bojler Gorenje 49,9 litara 185 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

snagu nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Požar koji bjesnio od srijede u francuskom regionu Gironda poprimio je neviđene razmjere, spalivši više od 30.000 hektara, a vjetar ga širi ka Bordeauxu. U Girondi su vlasti do sada evakuisale više od 140.000 ljudi, a bila je potrebna dodatna evakuacija iz preventivnih razloga iz 7 opština u blizini Bordeauxa, saopštila je prefektura. Španska vlada proglasila je vanredno stanje, naređena evakuacija 25.000 ljudi, dok je skoro 40.000 ljudi dobilo naređenje da ostanu u kućama. Predsjednica regionalne vlade opisala je ovo kao najgori požar u istoriji regiona, naglašavajući da se područje suočava sa savršenom olujom visokih temperatura, neumoljivih vjetrova i konvergentnih linija vatre. Premijer Pedro Sanchez posjetit će Centar za koordinaciju vanrednih situacija u toj zoni danas u toku dana. Isplaćivanje mjesečnih stimulacija zaposlenima i do 1263 marke bez detaljnih obrazloženja, potrošnja više novca za reprezentaciju nego što je planirano, a nije se štedilo ni na putovanjima. I to su samo neke od zamjerki koje su revizori otkrili češljajući financijski izvještaj za prošlu godinu Ministarstva odbrane BiH, na čijem čelu je Zukan Helez. Propusti su utvrđeni i kod nabavki šljemova, dušeka i hrane za pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio da Teheran neće biti podređen Sjedinjenim Državama, niti će tolerisati jezik prijetnji. Jemenski Huti negirali su da su zatvorili strateški moreus Bab el Mandeb, koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv, navodeći da su njihove pomorske operacije strogo ograničene na blokadu protiv Saudijske Arabije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz najavili su nakon pucnjave i dva napada nožem izvedena u četvrtak niz novih mjera usmjerenih na suzbijanje aktivnosti Palestinaca na zapadnoj obali, uključujući izgradnju novih naselja. U Bugarskoj vazdušnoj bazi Bezmer održavaju se protesti protiv raspoređivanja američkih vojnih aviona kao podrška američkoj operaciji na Bliskom istoku. Protest su organizovali stanovnici sela Bezmer iz okolnih naselja, koji strahuju da će zbog toga Bugarska biti na meti Irana. Ruska vojska izvela je udar visokopreciznim oružjem na luku Nikolajev u Ukrajini, tom prilikom su uništena dva tegljača. Ruske snage su bacile dvije avionske bombe na Slavjansk, ubivši petoro ljudi i ranivši devetoro. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gdje se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Pet osoba je tokom noći povrijeđeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga u Rostovskoj oblasti Rusije. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija pripremila rakete za novi masovni napad na Ukrajinu, koji bi prema obavještajnim podacima Kijeva mogao da uslijedi u narednih 48 sati. Zelenski je također izjavio da je spreman da potpiše mirovni sporazum sa Rusijom u Sjedinjenim Državama, bilo u ovalnom kabinetu ili na imanju Mar-a-Lago, rezidenciji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Skupština država takozvanog Međunarodnog krivičnog suda udaljila je tužioca Karima Hana sa dužnosti, tako javlja Reuters pozivajući se na izvore. Hana je suspendovan zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Podsjetimo, Han je svojevremeno podnio zahtjev Međunarodnom krivičnom sudu tražeći nalog za nezakonito hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Komentarišući ovu odluku, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je napomenuo da Moskva ne priznaje jurisdikciju tog suda.

0: do kredita.
1: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz i Italijan Jannik Sinner neće se takmičiti na teniskom turniru u Montrealu, Mastersu u Kanadi, tako se navodi na stranici turnira. Njemac Aleksandar Zverev bit će prvi nosilac turnira, Kanađanin Felix Ože Aliasim će biti drugi. ATP turnir iz serije 1000 bit će održan od 2. do 13. augusta. Aktuelni šampion kanadskog Mastersa je Amerikanac Ben Shelton. Pep Guardiola odbio je mogućnost da preuzme reprezentaciju Italije, pa se novo rukovodstvo Azura okrenulo ka legendi svog nacionalnog tima. U pitanju je Andrea Pirlo, bar tako navodi prestižni italijanski medij Gazeta dello Sport. Godišnja plata novog selektora, prema procjenama, ne bi trebalo da bude veća od 1.500.000 evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici 18, u Prijedoru i Tuzli 19, u Doboju 20, u Bijeljini 22, u Mostaru, Neumu i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%, novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%, Gosh Just Click It maskaru 10,95, Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
8: Najveći

0: nedeljama od 10 do 13 i od 16 do 19 sati. Damn, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Kad smo već kod prava, stvari se tako dobro uklapaju da je to za ne povjerovati, ljudi moji. Pričam ja vama o kaznama, prekoračenjima brzine, snimanjima, raznim uređajima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona poslalo odgovor na poslanička pitanja o broju prekršaja pričinjenih službenim vozilima institucija na nivou BiH, i to samo na području Unsko-sanskog kantona od početka 2023. Dakle, evo, 3 godine, iz kojih proističe da je tih prekršačića bilo 62. I još nešto, niko nije kažnjen. Najviše prekršaja počinjeno je službenim vozilima SIPE, zatim Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, šta god to bilo, Obavještajno-bezbjednosne agencije. Ne zaostaju ni granična policija, ni Ministarstvo odbrane, ni Parlamentarna skupština BiH. Onda, Agencija za identifikaciju dokumenata, ona čuvena IDEA, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo pravde BiH. Rekoh vam, plaćenih kazni nema. Kaže, vozačima koji su upravljali vozilima u vrijeme počinjenja prekršaja nisu izdati prekršajni nalozi, samim tim nije ni bilo plaćenih kazni, a razlog je, vjerovali ili ne, odredbe o prekoračenju brzine po zakonu ne primjenjuju se na vozila pod pratnjom i sa prvenstvom prolaza. I onda čujete da je neko kaznio vozača hitne pomoći. Ali ministarstva je ostalo jok. Za ove prekršaje policajci sačinili službene zabilješke i... E sad nek mi neko objasni, ajde, SIPA. Aj koordinacija policijskih tijela, ajde obavještajno-bezbjednosna agencija. Hitan posao, pa vozili brzo. Šta je sa Ministarstvom odbrane? Je li izbio neki rata da ne znamo? Šta je s Parlamentarnom skupštinom? Ministarstvo za ljudska prava. Ministarstvo pravde. Identifikacija dokupa, gdje je bila žurba, drugari? Vozilo pod... Dobro, morala sam to da vam ispričam, bilo je jače od mene. Sad moram odmah da prelistam i... vaše poruke i porukice koje su stigle. Sjedeći i pijuckajući kafu, oči lete na sat i odbrojava minute kad ćeš se javiti. Prepću te. Znaš ono kad si u školskoj klupi prije početka prvog časa, gledaš u vrata i virkaš kad će doći učitelj da progovori i pita jesmo spremni za prvi čas. Dobro, ti ne kažeš tako, ti kažeš dobro jutro ljudići. I dobro je da su se konačno javila, pitala sam se jel tu radi iko osim ventilatora i džinglova. Ne, svi ostali zabušavamo. A ovo izgleda kao okićena jelkica, tisovina je sveto, posebno drvo. Goca nam se javila iz Srpca, što rekoh li, a ovo je bila Džeđe iz Zubice. Postoje ljudi koji te ne oduševe riječima već djelima i tu leži njihova veličina. Aj dobro. Bajica pozdravlja iz Trevizaka, pa dobro zavi subotom. Pa samo da znaš, treba ponekad odmoriti. Meni je odmor druženje s vama. Eto tako. Ljubica nam se javila iz Banja Luke. Kaže, najbrži način da uništiš dobru ideju jeste da pitaš 10 ljudi šta misle o njoj. Tačno. Kakav, šta me briga šta misliš. Sara iz Lazareva. Možda ne mogu da kontrolišem svijet oko sebe, ali mogu način na koji sebe u njemu čuvam. Nije lako, ali istinito je. Neda nam se javila iz Dervente, Jaca pozdravila sa plavog Jadrana, Šemso iz Bremena i naša draga Daca se javila iz Slatine. Inače sam u Slatinu zaljubljena iz nekih svojih posebnih razloga. Hvala Daco za fotke i odmarajte.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
7: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
8: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
7: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
9: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
10: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
11: Jednostavno Eki.
12: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
13: I ovog ljeta mjesto najbolje večeri je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Uživajte u vrhunskom ambijentu uz najveće muzičke hitove. U nedjelju 26. jula od 21 čas za vas pjeva kralj dobre atmosfere Enes Begović.
14: Dobro jutro ljubavi.
13: Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć. 26. jula od 21 čas. Enes Begović u stanju.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pilaća krilca kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, kuhinski ubrus light alfino 1,99, deteržent za veš Đuđevak tag 5,4 kilograma 7,99, klima 12 kavox 599 maraka, muška majica kratki rukav 5 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

Ja ću uvijek da ti čuvam leđa kao muzički prijedlog za malo dedinje. I taman mi je ta pjesma onako kao kec na desetku za ono što se obilježava danas. 25. jula svake godine obilježava se Međunarodni dan crvenih cipela. I ne, nije to modni trend, nije to nikakva provokacija, nije... To nam je podsjetnik da treba da čuvamo leđa posebno onima koji su u teškoj situaciji. Ovo je poseban dan posvećen davanju podrške osobama koje žive sa nevidljivim bolestima. Dan nas upozorava na zdravstvena stanja koja se ne vide izvana. Pogledaš nekoga, on sređen, on dotiran, on pun energije i snage, a u stvari pati od, recimo, fibromijalgije, sindroma hroničnog umora, lajmske bolesti i još niza bolesti koje mi ne vidimo. Pa i niz problema sa štitnom žlijezdom može da bude trajno pogoršano zdravstveno stanje koje utiče i na raspoloženje i na težinu i na hiljadu nekih stvari. Mi smo tu da osudimo, galamimo, gunđamo, prigovaramo, ali ne zapitamo se da li su ti ljudi koje smo streli možda, možda bolesni. E sad, nošenje crvenih cipela služi kao znak pažnje, hrabrosti i solidarnosti sa oboljelima. Treba malo hrabrosti da se obuju crvene cipele, to je istina. Uglavnom, inicijativa se često povezuje sa sjećanjem na osobe koje su pretrpjele teške posljedice ili izgubile život zbog nerazumijevanja i kasne dijagnoze bolesti. U 30 zemalja se obilježava izložbama, ličnim svjedočenjima oboljelih ljudi, isto tako i putem društvenih mreža, a neki ostave crvene cipele ispred zgrade kao tihi znak podrške osobama koje više nisu sa nama. Na kraju, nasmijana depresija ljudi je nešto što se ne vidi, a narušava kvalitet života, da je to strašno koliko. I još niz nekih i fizičkih i mentalnih stanja, tako da trebali bismo možda obratiti više pažnje jedni na druge i biti podrška. Ako ništa, bar nemoj otežavati. Ćuti, skloni se, pomjeri se. Izeta nam se javila iz Ljubljane. O, još grčkanja. Savjeta. Kaže, bilo malo kiše, ali danas dan počinje lijepo. U Grčkoj mora da se uživa. I Ljubka nam se javila iz Grčke. Opasni ste mi. Jeca iz Donjeg Crnjelova. Mile nam se javio iz Koprivne. Rabaka nas sluša u Aleksandrovcu. Kakvoj vrućini, gdje je ta vrućina da mi kažete? U Banja Luci je nema. Aleksandra se javila iz Tirola i naš Ćiro pozdravio iz Slovenije. Sad jedna mini suknja.

Cipeleka, o muzički prijedlog za Pridor. Nadam se da ljudi uživate, znam da će se mnogi obradovati što je sljedeća pjesmica. Zbogom mrvice moja, znate ko pjeva. Ima još nekih na listi pa da požurim. A kad smo već kod dobrih ljudi, porodica fudbalskog reprezentativca Bosne i Hercegovine Armina Gigovića, koji je učestvovao i na ovom zadnjem svjetskom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku, uručila juče vrijednu donaciju računarske opreme dnevnom centru u Tešnju, i to onom centru za djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju. Donirana oprema namijenjena je za unapređenje rada sa djecom i mladima koji imaju poteškoće u razvoju. Ovo će im puno značiti i koristiti. Kažu, pružaju uslugu za više od 1000 djece i odraslih kroz mrežu dnevnih centara, programe za rane intervencije, stručnu procjenu i brojne razvojne aktivnosti. To je ono što sam pomenula u prvoj priči, podrška ljudi. Ako podrške nema, ako nema nikoga ko bi radio da pomogne ovim ljudima, da im život olakša, onda ništa nismo napravili, onda su porodice osuđene da se same bore kako znaju i umiju, a preteško je. Kažu, razvoj ovakvih usluga moguće i zahvaljujući upravo prijateljima centra, ljudima koji se trude da pomognu. Ovo je još jedan primjer da poznati, da uspješni i ljudi koji dobiju puno više novca u jednom trenutku u životu ne moraju da se promijene na gore, nego upravo obrnuto. U znak zahvalnosti za sve što su oni dobili od života, gledaju kako da oni pomognu. Pa da onda bude više ovakvih priča i da je više onih koji se odluče da pomognu, pogotovo dječurli. Naša Ina se javila iz Vitine, pa dječurlija tamo, samo se sluša, ne stiže da se piše. Nećemo zamjeriti, važno je samo da ste na okupu i kad bi to moglo što češće, ili da se ne razdvajamo toliko da nas dijele hiljade kilometara. Naš Samir stigao na svoje skokove, na odmoru se, ali neko loše vrijeme, da vas nije, ne znam šta bih, odmarajte. Steve nam se javio iz Makedonije. Naš Dražen iz Tihaljine, ja nikad nisam čula za ovu pjesmu. Dražene moj, čekajte da vidim šta je to. Evo, kuckam. Pa to nije Mitar, to je Miroslav Ilić. I evo, ubacit ćemo je na listicu pa ćemo nekako da se snađemo zajedno. Ja tako pričam i radim upar, ne ide mi često baš najbolje, ali razumijete vi sve. Dragan se javio iz Bronzanog Majdana, veliki zagrljaj vama, ovako nešto nikad niste čuli kod nas, to je sigurno. Jao, pa muzika je takva da je pojačana da se čuje do Novog Grada. E, neka je tako i treba. I ajmo još u visoko do naše Azre, ma neka ste danas došli. Nikad nemojmo bilo koga osuđivati ili komentarisati da je ovakav ili onakav. Nikad ne znamo šta taj čovjek preživljava, koje bitke vodi ili sa čim se bori. Zato treba biti ljubazan, razuman. Ako to ne možeš, onda jednostavno otiđi i skloni se. To je dovoljno. Ima istine.

0: Ljeto počinje u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan, pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
5: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
6: Najveći jackpot.

0: sreću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: i vrijeme za nove vijesti. Italijanski sud dosudio je bivšem oficiru Nunciju Santučiju 300.000 evra odštete, utvrdivši da je njegov rak želuca povezan sa izloženošću u kontaminiranoj sredini i ostacima municije sa osiromašenim uranijumom tokom misije na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Ova presuda ponovo je skrenula pažnju javnosti na štetne posljedice upotrebe osiromašenog uranijuma i pitanje odgovornosti za njegovo korišćenje. U Italiji postoji više stotina presuda u korist oboljelih vojnika i njihovih porodica u kojima je zauzet jasan pravni stav o vezi između oboljevanja i izloženosti osiromašenom uranijumu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da Teheran neće da bude podređen Sjedinjenim državama niti će tolerisati jezik prijetnji. Sjedinjene države i Velika Britanija planiraju da naredne nedelje u Londonu organizuju sastanak visokog nivoa posvećen mogućem formiranju međunarodne koalicije za zaštitu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski Moreus. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump sastaće se u utorak u Bijeloj kući sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. 8 osoba je poginulo, 14 je povrijeđeno u napadu oružanih snaga Ukrajine na odmaralište u Zaporoškoj oblasti. Ruske snage bacile su 2 avionske bombe na Slavjansk, ubivši 5 ljudi, ranivši 9. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gdje se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da potpiše mirovni sporazum sa Rusijom u Sjedinjenim državama, bilo u ovalnom kabinetu ili na imanju Mar-a-Lago, rezidenciji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Veliku Britaniju bi mogao čekati građanski rat ako se nastave sadašnji trendovi. To je u intervju za časopis Economist izjavio milijarder Elon Musk, koji je ponovo kritikovao migracionu politiku, poručivši da se protivi dolasku ljudi čiji su stavovi, kako tvrdi, u suprotnosti sa vrijednostima zapadnog društva. Kad mene ne bude, svi ćete ostati bez posla i novca, poručio je Donald Trump novinarima na večeri udruženja dopisnika iz Bijele kuće u govoru koji je obilovao prozivkama i šalama na račun njegovih kritičara. Američki predsjednik se tokom obraćanja osvrnuo i na mogućnost trećeg mandata, rekavši u šali da bi treći put bio još bolji, iako Ustav Sjedinjenih država to ne dozvoljava. U Bosni i Hercegovini je svašta moguće. Tako je jutros, iako je uveliko ljeto, u Rakitnici na Treskavici zabilježena temperatura ispod nule i mraz koji su ljudi strugali sa automobilskih šajbi. Požar koji bjesni od srijede u francuskom regionu Gironda poprimio je neviđene razmjere, spalivši više od 30.000 hektara. Vjetar ga širi ka Bordeauxu, a francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordeauxa, čime je ukupan broj ljudi kojima je rečeno da se sklone od požara u Francuskoj i Španiji povećan na više od 220.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. Španska vlada je proglasila vanredno stanje, naređena je evakuacija 25.000 ljudi, dok je skoro 40.000 ljudi dobilo naređenje da ostanu u kućama. Predsjednica regionalne vlade Madrida opisala je ovo kao najgori požar u istoriji regiona, a premijer Pedro Sanchez podsjetit će Centar za koordinaciju vanrednih situacija u toj zoni. Škotske vlasti proglasile su danas vanrednu situaciju velikih razmjera zbog šumskog požara koji bjesni u nacionalnom parku Cairngorms. Zbog naglog širenja požara koji bukti još od 15. jula, pokrenuta je preventivna evakuacija svih stanovnika sela Netty Bridge, koje broji oko 650 mještana.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Bjeloruska atletska federacija podnijela je tužbu Sportskom arbitražnom sudu zbog odluke organizacije Svjetska atletika da ne dopusti bjeloruskim sportistima da učestvuju na takmičenjima. Proces je zvanično pokrenut, a prethodno je i Sveruska atletska federacija podnijela tužbu istom sudu koji se nalazi u Lozani. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponovo je izazvao pažnju izjavom da je NBA zvijezda LeBron James možda rasista. Govoreći o višegodišnjem sukobu sa košarkašem, Trump je poručio da u raspravi o najboljem igraču svih vremena prednost daje svom prijatelju Michaelu Jordanu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli i Zenici 23, u Doboju 24, u Bijeljini i Prijedoru 25, u Trebinju 26, u Neumu 27 i u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 27, u Hercegovini do 31 stepen. Big Radio.

Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
2: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika Nika i Verno, za ljeto koje se vozi.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Ja sam sasvim ja kada je i moja koža u najboljoj

0: Ima od 10 do 13 i od 16 do 19 sati. Dem, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: I ovog ljeta mjesto najbolje večeri je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Uživajte u vrhunskom ambijentu uz najveće muzičke hitove. U nedjelju 26. jula od 21 čas za vas pjeva Kralj Dobre

Mjesto na vrijeme, ulaznice i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć. 26. jula od 21 čas, NS Begović u Staroj Bašti.

nas ima još uvijek i tu smo u naredna dva časa, to vam je sigurno, a sigurno je da ćemo doći i opet sutra, ljudi moji. Nego 12 časova i 18 minuta i zaboravila sam reći da je gotova vaša predivna razglednica i možete je vidjeti na našoj face stranici, a vrijeme je da se razmisli šta bi danas moglo da se klopa. Miris svježe pečenog hljeba svi doživljavaju kao nešto prijatno. Komad dobre čokolade rijetko će izazvati raspravu, a pizza je vjerovatno jedno od rijetkih jela oko kojeg se slažu gotovo svi kontinenti. Međutim, postoje namirnice koje imaju potpuno drugačiju sudbinu. Za jedne nacionalni ponos i vrhunac gastronomije, a za druge predstavljaju nešto što ne mogu ni pomirisati, a kamoli probati. Ono što je zanimljivo jeste da kvalitet tih jela nikad nije problem. Ono što dijeli ljude jesu navike, kultura, ono na što su navikli kao djeca i upravo zato neka od najpoznatijih svjetskih jela istovremeno se nalaze na listama najvećih gastronomskih delicija i najodbojnijih specijaliteta na planeti. Ovo što ću vam nabrojati za većinu nikad čula nisam, sreća moja. Kaže, ako postoji namirnica koja izaziva najviše podijeljenih mišljenja na svijetu, onda je to durijan. Šta li je? Na prvi pogled podsjeća na krupan zeleni plod prekriven oštrim bodljama, međutim, tek kad se otvori, počinje ono po čemu je postalo svjetski fenomen. Njegov miris opisivan je na stotine načina, neki kažu pokvaren luk, neki kanalizacija ili stari sir, a treći kažu ima tako divne, slatke, tropske note, voćka je u pitanju. I naš nos uvijek pročita neku drugačiju priču. Kažu da je to neka divna, bogata kombinacija vanile, badema, karamela, kremastog pudinga, doduše to kažu na Tajlandu, Singapuru i Maleziji, nama ponudite, ne miriši dobro. E onda, Švedi, ima vas tamo, recite mi je listina, surströmming, konzerva koju mnogi otvaraju napolju. Šveđani imaju specijalitet koji se redovno nalazi na toj listi najkontroverznijih jela na svijetu. To je u stvari fermentisana baltička haringa koja mjesecima sazrijeva u konzervi. Već zvuči loše. Ništa više reći neću. Onda, balut, jaje koje traži hrabrost. Na Filipinima i Vijetnamu uobičajena ulična hrana, pačije jaje koje se strašno, više nego strašno. Onda, Island i lekcija o preživljavanju, jelo se zove hakarl. Tamo priroda nikad nije bila naročito velikodušna, sem kad su komarci u pitanju, nema ih. Vijekovima ljudi morali da pronađu način kako da sačuvaju hranu tokom dugih zima, a pomenuto jelo vam je fermentisano meso grenlandske ajkule. Kažu specijalitet, dobro. Onda, Sardinija. Kazu marcu, sir koji još živi. Decenijama se raspravlja o ovom jelu. Nastaje sazrivanjem ovčijeg sira uz pomoć larvi posebne vrste muve. Sve vam je u životu jasno. Onda stogodišnja jaja, ljepota koja vara. Kineski specijalitet, iako tako izgledaju, niti imaju 100 godina, niti su pokvarena. Sazrivaju u nekoj posebnoj smjesi gline, pepela, soli i kreča. Mogu da budu kokošija ili prepelićija. I onda bjelance postaje tamno i providno slično pihti. Zbog izgleda nismo baš radi da ga probamo. Ima još nekih uvrnutih jela, ja ne znam jeste ikad probali. Pohovani cvijet tikvice. Kažu da je specijalitet. A ovdje nemamo nešto naviku da ga jedemo. Mediteran, Latinska Amerika, Azija, cvjetovi tikvice vijekovima sastavni dio njihovih tradicionalnih recepata. Kažu, podržava zdravlje očiju, u prodavnicama ih baš i nema nešto kupiti i lako se pripremaju. Pa eto vam nekih ideja, samo nemojte pretjerati, molim vas. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora kaže, došla u posjetu familija iz Beča, donijeli Mozart kugle i 200 grama kafe. Za 3 dana popili i pojeli moju penziju i dio muževe plate. Tako to ide. Mirče nas pozdravlja, ali ovaj put sa Petrićevca. Ništa bolje od našeg domaćeg. Sve ostalo od drugog mjesta
pananiše, to je neki kolač sa šljivama i džem od šljiva. Mario iz Doboja kaže, opa i vi ste tu, pa to je neprocjenjivo. Blokirat ću te, ćeš vidiš. I pozdravit ćemo još našeg momu koji je u Gradiški. I šta ćemo sad nego opet u kafanu?

sad ćemo o nečemu čega još uvijek nema na planeti. Uskoro će biti u unutrašnjosti jedne planine u Teksasu. Buši se okomiti prostor za sat koji treba otkucavati narednih 10.000 godina. Nema baterije, a melodija zvona neće se ponoviti do kraja tog perioda. Zamisao nastala iz jednostavnog pitanja šta bi trebalo napraviti da ljudi razmišljaju u razmacima dužim od jednog života. Postavi se pitanje zašto bi, ali dobro. Odgovor je bio da treba napraviti sat koji će raditi baš tih 10.000 godinica. Okomiti prostor o kojem pričam, a u kojem će sat biti smješten, visok je 150 metara. Sat nema ni struju, ni baterije, jer ništa od toga jel te ne bi izdržalo takav vremenski period. Pokretaće ga, vjerovali ili ne, razlika temperature između dana i noći, koja širi i skuplja metal i tako podiže uteg. Uz to mehanizam se može naviti ručno ako posjetilac to poželi. Ako niko ne dođe, sat i dalje mjeri vrijeme, samo ne pokazuje trenutno stanje dok ga neko ne pokrene. Najneobičniji dio ovog sata je zvono. Ugrađeno ih je 10, a mehanizam ih kombinuje po pravilu koje daje ogroman broj različitih redoslijeda. Broj kombinacija je toliki da se ista melodija ne bi ponovila ni za 10.000 godina. Kogod da uđe u planinu i čuje raspored zvona, to će biti onaj koji niko prije njega čuo nije. Zvuči nevjerovatno, svaki dio vidanje prema tome kako stari. Korišteni su nerđajući čelik, keramika, kamen, a izbjegnuti su materijali koji traže podmazivanje. Zupčanici su rađeni tako da rade i ako se sa vremenom istroše, jer se pretpostavlja da popravki neće biti. Da li zato što neće biti ljudi ili je nešto drugo u pitanju, nisu nam obrazložili. A dijelovi su namjerno ogromni i vidljivi, kako bi onaj koji ih pronađe i za par hiljada godina mogao razumjeti čemu služi samo gledajući ga. Zašto uopšte? Kažu, sat nema praktičnu svrhu. Njegova jedina uloga je da postoji i da mjeri vrijeme duže nego što traje bilo koja današnja država ili jezik. Autori zamisli objašnjavaju da je cilj promijeniti način na koji ljudi razmišljaju o budućnosti, jer se odluke danas donose u razmacima od nekoliko godina. Ali je problem u tome što odluke donesene danas naprave probleme i onima koji se rode za 200 godina, o tome baš ne razmišljamo. Uglavnom, kad ovaj satić bude gotov, do njega će se stizati dugom pješčanom stazom, a zatim usponom kroz tunel u planini. Voljela bih da vidim. Pomenula i crvene cipele, javila se naša Nada iz Italije, kaže pozdravljam, evo za razglednicu moje crvene cipele i pozdrav za sve one kojima je danas ovaj dan tako važan, jer sam i sama jedan od njih zbog fibromijalgije, reumatskog artritisa, Hashimota. Sve su to nevidljive bolesti. Mogu reći da ponekad bude toliko teško na nečiji komentar da jedva zadržiš suze, ali izdržiš jer naučiš. Cipelice su predivne i već su u razglednici, a mi vam držimo palče. Slavica i Marica nas slušaju u Trebinju. Opet neko smislio da naplati glupost. Čemu će to služiti? Ma ne ostavljajte nikakve tragove ovoj civilizaciji, bolje je da ne znaju kakvi smo bili. Veliki pozdrav ide u Banat, iz Banata. Hilmo nam se javio, ne znam gdje nas sluša, kaže polako s tom muzikom, pa izgibo smo. Pa, subota je, valja se malo zagrijati. Amra nam se javila iz Livna, u Širokom Brigu su Daca i Nenad. Kaže, uz nas je i pust lakši. Sad ja samo gledam, jeste pošli ka nama ili od nas, gdje god, srećan put i čuvajte se. Pohovao se cvijet cikvice, pa onda punio sirom i šunkom. Više nego odličan, samo da se zna. Pozdrav iz Hrvatske. Zagrlje ide u Hrvatsku. Zlaja nam se javio iz Pritora, ovo čuvamo za pozitivu. Čekajte da vidim gdje sam dalje. Naš Dragoslav pozdravlja iz Gradiške. Znate i sami da Dragoslava često pomenemo, ono udruženje djece sa smetnjama u razvoju. Svi smo mi dio vas. Dragoslav je smislio jedan neobičan način da obezbijedi kombi za ovo udruženje. Kaže Eko centar, svi smo mi dio vas, udaljen je
od Beograda 478 km. Niko još nije drvenim čamcem veslao uzvodno ovom dionicom. Planiram da dnevno prelazim 15 km, polazak predviđen sa ušća Save u Dunav. A sav prihod koji se tom prilikom skupi ići će upravo za nabavku kombija za prevoz djece sa smetnjama u razvoju. Predivno i hrabro znam da ćete nas izvještavati, a i vama držimo palčeve da ovo uspije.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
6: Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
10: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
11: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
10: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
11: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
10: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
12: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
13: Jednostavno Eki. Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Evo nas u novom pregledu vijesti. Pregovori u vezi sa naftnom industrijom Srbije odvijaju se između ruske strane, mađarske, ali i srpske. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je optimista po pitanju sklapanja dogovora. Mislim da po prvi put to mogu da kažem kao dobru vijest, da sa optimizmom očekujem kraj razgovora u tom trouglu Rusi-Mađari, dodao je Vučić. Iran je sastavio novu listu meta u Izraelu za slučaj bilo kakvog izraelskog napada. Ovo je izjavio neimenovani iranski bezbjednosni izvor. Riječ je o napadima na objekte koji bi morali da se saniraju godinama, tako je naveo izvor, dodajući da bi njihovo gađanje ubrzalo iseljavanje iz Izraela. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio da Teheran neće da bude podređen Sjedinjenim Američkim Državama, niti će da toleriše jezik prijetnji. 8 osoba je poginulo, 14 je povrijeđeno u napadu oružanih snaga Ukrajine na odmaralište u Zaporoškoj oblasti. Ruske snage su ubacile 2 avionske bombe na Slavjansk, ubivši 5 i ranivši 9. Slovačka nije i neće biti članica takozvane koalicije voljnih koja podržava nastavak sukoba u Ukrajini, poručio je premijer Robert Fico. On je reagovao nakon navoda francuske ambasade da se Bratislava priključi toj grupi, tvrdeći da je riječ o nesporazumu i da je od francuskog ambasadora zatražio da spriječi širenje, kako je rekao, lažnih informacija. Parlament Letonije usvojio je izmjene zakona kojima se zabranjuje uvoz širokog spektra potrošačke robe iz Rusije i Bjelorusije, koja nije obuhvaćena sankcijama Europske unije, a mjere obuhvataju proizvode za koje poslanici smatraju da mogu da budu iskorišteni za širenje propagande i dezinformacija, poput knjiga, novina i videoigara, kao i sportske opreme, igračaka, odjeće i obuće. Kina je objavila da će 14 odbrambenih i tehnoloških kompanija Europske unije staviti na svoju listu nakon što je Brisel dodao 14 kineskih preduzeća na svoju listu sankcija Rusiji. Ovo je najindirektniji i najsnažniji odgovor Pekinga do sada na liste sankcija Europske unije, koje je osudio kao nečuvene. Njemački odbrambeni gigant Rheinmetall je među 14 firmi koje kineski izvoznici sada neće snabdijevati robom dvostruke namjene, proizvodima koji imaju i civilnu i vojnu primjenu. Ovo je saopštilo kinesko ministarstvo trgovine. Na listi se nalaze i češki proizvođač kamiona Tatra.

0: Pista. Vijesti iz Španije donose informaciju da Rodri ima postignut dogovor sa Real Madridom oko ličnih uslova, tako da je ostalo samo da se klubovi dogovore. Kako tvrdi tamošnji novinar Mateo Moreto, prelazak osvajača mundijala koči samo visina obeštećenja koje će Manchester City potraživati. Legendarnom Charlesu Barkleyu nije se dopao izbor novog kluba Lebrona Jamesa. James je iznenadio sve prelaskom u Filadelfiju. Iako je velika većina košarkaškog svijeta bila gotovo ubjeđena da će Cleveland biti naredna stanica u karijeri najboljeg strelca NBA svih vremena, ujedno i posljednja, to se nije desilo. Najveća kritika na račun Lebrona Jamesa oduvijek je bila da okuplja tim po svojoj mjeri, i to zato što je oduvijek tako radio. On juri taj zamišljeni duh Michaela Jordana, ali vrijeme je da to pusti i da krene dalje, rekao je Barkley u emisiji Unfiltered na NBC Sports. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli i Zenici 24, u Bijeljini i Doboju, ali i Prijedoru 26, 27 stepeni je izmjereno u Trebinju i Neumu, a u Mostaru 29. Vrijeme danas sunčano uz malu dumjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 u Hercegovini do 31 stepen.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Od 30. jula do 1. augusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba. Najveći

E tu smo još malo. Jedva sat, dragi moji ljudi, dosta će biti za danas. Vidim da mnogi putujete, prijavljujete nam da se malo čeka na granicama. Ovo će nam biti upravo taj putujući sat i nećemo preko granice, jer često vam pomenem koliko je ljepote i posebnosti, a neistraženi su na ovim našim prostorima. Ne znam jeste li znali, u Velinom selu u području Ušća Drine u Savu nalazi se posebni rezervat prirode Močvara Gromiželj, izuzetno vrijedno, mistično i atraktivno područje, kažu, oaza tišine, legendi i rijetkih biljnih i životinskih vrsta. Elipsasta močvara na riječnoj terasi Save povezana sa starim koritom Drine. Površina zaštićenog područja je 831 hektar, ali je izgradnjom sistema za navodnjavanje u Semberiji, nažalost, močvara znatno smanjena. Najznačajniji dio je Laketića vir, koji ima najveću dubinu od 3,75 metara. Smatra se da močvara nikad, ali nikad nije presušila. Dno je prekriveno debelim slojem živog blata, a biljni i životinski svijet najveća su vrijednost ovog područja. Pored one klasične vegetacije, mogu da se izdvoje močvarna žara, rebratica, močvarna paprati, žuti lokvanj. E tu je posebna barska kornjača, onda eja močvarica, crna roda, crvena čaplja, mala bijela čaplja, a postao je poznati po otkriću ribe mrgude, crna, latinski ubra krameri. Pronašao je Žarko Vikić i odnio na determinisanje kod poznatog biologa, koji odmah shvatio od kakvom se otkriću ljudi radi. Ova vrsta ribe stara je oko 450 miliona godina. Smatralo se da je izumrla na ovim našim prostorima, endemska je, rijetka i izuzetno ugrožena, nalazi se na crvenoj listi ugroženih vrsta. Duga je jedva 5 do 10 cm. Otkrivena je i u Zasavici kod Sremske Mitrovice, a Gromiželj se sad smatra najvećim staništem ove ugrožene, zaštićene i toliko rijetke vrste u Europi. Tajanstvenosti močvare, kaže, doprinose brojne narodne legende, od one o velikoj zmiji do potopljenog sela bezbožnika, nestalih svatova, potopljenog blaga, ali i mašine za pravljenje novca. Zvuči kao tamo neki daleki krajevi, dvorci po Francuskoj ili neka čuda, nije, nego naša Semberija, koja eto može da bude toliko tajanstvena, samo mi nećemo da naučimo. Pleme Petrovića nas je pozdravilo iz Crne Gore, žena nam se javila iz Bihaća. Da vidimo gdje smo dalje. Pozdrav iz Italije, kaže, sad koji će izdržati 10.000 godina. Pa čime nam mažu oči pokvarenjaci? Današnjica je nama problem. A upravo je oni razaraju gdje god da su prste umiješali, ostavili su pustoš i glad. Ne treba meni njihov sat, moja vekerica mi dovoljna. Nek se o sebi malo zabave i nek ostave ostatak svijeta na miru. Njihovi satovi i demokratija nigdje dobra nisu donijeli. Veliki pozdrav ekipi. Zagrlja ide Buljubašićima u Italiju. Iz Italije do naše Alise Jeldina, krenuli iz Bosne i Hercegovine ka Finskoj, još 600 km do kuće. I ovo je simpatično, dakle, kuća tamo, kuća ovamo, naravno putuje se uz Big. Šta sve čovjek radi da bi nešto obezbijedio toj djeci, a oni uslovljavaju razne dodatke pri nabavci novih Audija koje mijenjaju svako toliko. Mora njihova pozadina da bude udobno smještena dok blinkaju po ovim našim jadnim putevima i pored jadnog naroda. A to je apropo onih kazni za... Da, Alta, izabrali smo, šta da ti kažem. Aldi nam se javila iz Sarajeva, e neka te i danas da mi dane pobrkaš. Pa neko mora. Izeta iz Ljubljane, Mirjana sa nama, kaže, dragi moji, pa gdje su ti dobri ljudi, ja ih nešto ne vidim. Postali su svi toliko sebični, zajedljivi, da u zadnje vrijeme više volim da se družim sa životinjama. Mirjana, zagrljaj vama, ne znam gdje se tačno slušamo, ali skupa smo, to je važno. Muamed nas sluša u Srebreniku, naša Rajka se javila sa Starčevice, Brane je negdje u Banja Luci, Stefan u Jošavki, naša Branka u Karlovcu, ima nas malo u okolini Gradiške, ima nas malo i u Bajernu. Ček, Sead,
ovako je krenulo. Sead iz Petrovca, ja nisam pročitala poruku, kaže sad sam u ključu. Onda, još nisi pročitala poruku, stigao sam u Sanski most. I sad kaže ti Sead da zaboravi, evo mene opet u Petrovcu. Dobro, konačno smo se pronašli, veliki zagrljaj vama i hvala na strpljenju.

Eh, i ljubavi pričanja dosta bilo za danas, ljudi moji. Došli smo do kraja druženja za ovu subotu. Rekoh već, družimo se i sutra. Vlado i Irena će biti sa vama. Opet mi je ostalo vaših poruka, pa ću vas bar ispozdravljati. Naš Dragiša se javio iz Štokholma, kaže, znaš kako kažu, poslije Svetog Ilije sunce sve milije, pa neka nam i tog toplotnog talasa, mene ako pitate neka. Penelopa i Anonimni se javili sa Floride, veliki zagrlja ide vama. Šašavica pozdravlja iz Dubice, Sead nam iz Petrovca kaže, hvala od srca, zato vas volim. Zašto? Zato što uvijek kasnim sa čitanjem poruka, jeli? Naša Kata iz Doboja, Azra se javila iz Zenice, Omer nas sluša u Bijeljini, Milorad je u Inđiji, Milica u Velikoj Sočanici ili Sočanici, Maki je tamo negdje kod Kladuše, jedna Zora sa Jadrana, druga Zora iz Šapca, Jelena pozdravila iz Prijedora, Rabijana sluša u Sarajevu, Bosa u Trebinju, Milanka sa nama, ali nije napisala gdje smo, Remzo je u Stijeni, Dragana u Vršcu, Šabić u Cazinu, Nevena u Srpcu, Sonja u Prijedoru, Anđelka u Slavonskom Brodu, Dragutin je u Crikvenici, Radomir u Novom Gradu, Nežad u Novom Travniku. E onda na Facebooku kažete ovako... Đurđica i Almir putuju uz nas, nadam se da ste ušli u Bosnu i Hercegovinu, da nije bilo dugo čekanje u Dubici. Nela nam se javila iz Trebinja, naša Slavica, ako se ja ne varam, sluša negdje u Sloveniji, Raska je u Tuzli, pozdrav ide i u Travnik. I da vas podsjet, nemojte vi se pisati, pa budite dobri. Edis u Sarajevu kaže, i da, volim kad radiš subotom. Baš vam hvala. Trebala si za kraj da nam pustiš Izađi mala, pozdrav iz Prijedora. Pa bilo bi lijepo, ali ne bi to bilo to, šta da vam kažem. I jedan Zvonko je sa nama, kaže, ako još traje emisija pa se pričaju o crvenim cipelama, supruga je u januaru pala, polomila bedrenu kost i sad greškom ljekara još uvijek leži, čeka se nova operacija. Najidealnija bi vam bila ona I tebe sam sitka fano. Pa ne imamo sad muzičkih, ali ima nekih drugih pjesmica na listi da se vi nama što prije oporavite. Pa ćemo se onda lako dogovoriti o svemu i oko svega. Ljudi, besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate do zore. Bigportal.ba da nas čitate. Ovdje nema ko više čitati poruke, tako da molim da se više ne kucka do sutra. A onda ćemo se lako dogovoriti kako ćemo tu nedjelju da provedemo zajedno. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će u ponedjeljak 27. jula hitnu sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Odmah nakon hitne zakazana je redovna sjednica. Podsjećamo da je predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH ove sedmice usvojio prijedlog budžeta u iznosu od 1.580.000.000 maraka, a koji predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je da Albin Kurti rušenjem vikendica na Gazivodama nastavlja teror nad srpskim narodom i šalje poruku da tamo za Srbe nema mjesta. Podsjetio je da su zbog akumulacionog jezera Gazivode potopljena srpska sela, da su crkve i dalje pod vodom. U današnje vrijeme previranja i međunarodnog bezakonja, u vrijeme kada se ne primjenjuje povelja Ujedinjenih nacija, vi ste garant bezbjednosti i sigurnosti građana Srbije. Srbija će ostati vojno neutralna, brinuti o sebi i svojoj budućnosti, jer kad god smo se oslanjali na nekog drugog, pokazalo se da smo pravili grešku. Savezništva su potrebna, ali moramo biti dovoljno jaki da branimo svoju zemlju. Ovo je izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na promociji najmlađih oficira vojske Srbije. Dodao je da je Kosovo i Metohija dio Srbije i po ustavu i po pravdi Boga i da ta svetinja mora da se čuva. Iran je sastavio novu listu meta u Izraelu za slučaj bilo kakvog izraelskog napada, ovo izjavio neimenovan iranski bezbjednosni izvor. Riječ je o napadima na objekte koji bi morali da se saniraju godinama, tako je naveo izvor, dodajući da bi njihovo gađanje ubrzalo iseljavanje iz Izraela. Protivvazdušni sistem kojim upravljaju pripadnici grčke vojske presreo je dvije balističke rakete koje su na Saudijsku Arabiju ispaljene iz Jemena. Rakete su ciljale rafinerije nafte u mjestu Janbu. Ukrajinski dron se srušio na područje Tjumenske rafinerije nafte, nakon čega je izbio požar, ovo je objavio na Telegramu guverner Tjumenske oblasti. 8 osoba je poginulo, a 14 povrijeđeno u napadu oružanih snaga Ukrajine na odmaralište u Zaporoškoj oblasti. Jedna osoba je poginula, 9 povrijeđeno kada su ruske snage bacile 3 navođene aviobombe na Zaporožje. Slovačka nije i neće biti članica takozvane koalicije voljnih, koja podržava nastavak sukoba u Ukrajini. Ovo je poručio premijer Robert Fico. Fico je reagovao nakon navoda francuske ambasade da se Bratislava priključila toj grupi, tvrdeći da je riječ o nesporazumu i da je francuskog ambasadora zatražio da spriječi širenje, kako je rekao, lažnih informacija. Međunarodni krivični sud je kvazi sudska struktura, čije samo postojanje uništava koncept zakonitosti. Iskreno, ne želim da se upuštam u detalje seksualnih perverzija braće Kan, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući smjenu tužioca Karima Kana. Od početka ove godine u Francuskoj je izgorjelo oko 70.000 hektara površine, što je premašilo bilans za cijelu 2022. godinu, tako se navodi u saopštenju Evropskog satelitskog EFIS sistema.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Francuski trener Patrick Muratoglu smatra da kritike na račun Novaka Đokovića nisu opravdane. Novak Đoković je i u 39. godini pokazao da i dalje pripada samom svjetskom vrhu. Na Wimbledonu je stigao do polufinala, a posebno je oduševio u četvrtfinalu, gdje je poslije velike borbe savladao Felixa Ože Aliasima u meču koji je trajao više od 5 sati. Njegov put ka finalu zaustavio je Jannik Sinner. Svaki put kada Novak Đoković pobjedi igrača iz top 10, pročitam isti komentar. Današnji top 10 nije jak kao nekada. Sa tim se apsolutno ne slažem. Ljudi kao da zaboravljaju ko je Novak Đoković. On je najveći igrač kojeg je naš sport ikada imao i najveći takmičar, napisao je Muratoglu. Srpski košarkaš Nikola Tanasković, novi je član Partizana, potvrdio je Beogradski klub. Kako su prenijeli crno-bijeli, Tanasković je sa klubom dogovorio višegodišnju saradnju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, a duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 24, u Tuzli 25, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 26, u Neumu i Prijedoru 27, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, nedjelja, 26. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje poslije podne i tokom noći može donijeti kišu ili pljuskove. Ponegdje uz kišu moguća je čak i pojava grada. Jutarnja temperatura od 12 do 18 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB. Iza zgrade Fonda PIO 053-491-334 Teslić.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Ca temperatură poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
1: U Agromehanici Ivernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
0: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
1: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici Ivernu.
0: Posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku Iverno.
0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pečenica Apetito kilogram 9,99, breskva kilogram 2,45, sladoled Quattro Fantasy Ledo 1650 ml 8,99, kupka Care Orange Nivea 650 ml 4,50, pročistač Vox 64,50, ženska majica kratki rukav 8,5 maraka. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Ja sam sasvim ja kada je i moja koža u najboljoj formi. 25.7. posjetite DM Ljetni kutak u Banja Luci na trgu ispred robne kuće Boska. Jer vas

0: do 13 i od 16 do 19 sati. Damn, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: I ovog ljeta mjesto najbolje večeri je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Uživajte u vrhunskom ambijentu uz najveće muzičke hitove. U nedjelju 26. jula od 21 čas za vas pjeva Kralj dobre

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kork Marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
9: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
10: Najveći

0: slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ogladnite dok ste u Centrum parku. Imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kork marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer, 9,95. Pivo Balkan, pola litra, 0,69. Zato kupovina u Korku ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere. Uz Nektar pivo u četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezani smo. Ulaznici su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Najveći

0: sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izvajamo salata sa tunom Meksikana Trend 2 komada 4,99, cvekla kilogram 0,99, Milleram 20% mliječne masti Vitalija 850 grama 4,50, Coca-Cola 0,33 litra 1 marka, ženski donji veš 1 marka, Plakta 220 puta 240 10,95, ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Pokrenite se ovog ljeta.
1: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetne vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
1: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: kupi i online na didakushop.com.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim nadmadracima, zaštitama za madrace i dekama i do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: I ovog ljeta mjesto najbolje večeri je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Uživajte u vrhunskom ambijentu uz najveće muzičke hitove. U nedjelju 26. jula od 21 čas za vas pjeva Kralj dobre atmosfere.

mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065 942 041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć 26. jula od 21 čas, NS Begović u Staroj Bašti.

0: biraj uvijek povoljno u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti. Kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Najveći jack

0: sreću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: nama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kork marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
7: Tvoja FIS Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: Pik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo tikvica Hokaido kilogram 2,50, grčki jogurt više vrsta Kolios 150 grama 1,65, pšenično brašno tip 500 Popović 25 kilograma 15 maraka, lecijalica F Light 1 marka, čaše za žestoka pića 4 komada 1,50, muške ljetne papuče 3,50. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
8: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite

0: u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

0: Akcionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.